0: wiase wonim ne yɛma yɛn
1: ɛda wa na wotene aboyɛ aseɔ
0: wona wotene aboyɛ